0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: Na današnji dan 2. juna obeležavaju se značajni istorijski i kulturni događaji poput otvaranja prve knjižare u Novom Sadu 1790. godine. Takođe 2. juna 1941. godine rođen je Charlie Watts, legendarni bubnjar rock grupe The Rolling Stones. Ovaj datum obeležavaju i sledeći događaj. 1624. godine rođen je poljski kralj Jan III. Sobieski, čuven po tome što je 1683. godine oslobodio Beč od turske opsade i sprečio dalji prodor Turaka u Evropu. 1740. godine rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, poznati kao Markiz de Sade, po čijem prezimenu je nastao izraz sadizam. 1771. godine Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1790. godine u Novom Sadu je otvorena prva knjižara čiji je vlasnik Emanuel Janković odštampao i prvi katalog knjiga. 1840. rođen je čuveni engleski pisac Thomas Hardy, autor dela Pesa od Abervilovih i Neznani džut. 1941. godine rođen je Charlie Watts, dugogodišnji bubnjar sastava Rolling Stones.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad NIS-a koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da je u interesu Srbije da sklopi sporazum sa MOL-om o kupovini udela u NIS-u, ali ne na štetu Srbije. Ekonomska novinarka Radojka Nikolić kaže da SAD imaju strateški pristup energetskom sektoru na Zapadnom Balkanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadore, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući novog ambasadora SAD-a u Srbiji. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Skupština Crne Gore je na sinoćnoj sednici usvojila predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, čije su predložene izmene i dopune prošle godine izazvale oštre polemike u crnogorskoj javnosti. Iz teksta zakona neće biti izbrisana formulacija nasilna aneksija, koja se odnosi na ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Crna Gora ne može da falsifikuje istoriju. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacije u gradu Muskatinu u američkoj saveznoj državi Iowa. Policija navodi da se radi o očiglednom porodičnom sukobu. I jedna vest iz sporta, Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Legendarna Amerikanka će se takmičenju vratiti na turniru u londonskom Queen's klubu, gde je dobila specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji parova.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad NIS-a koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da je u interesu Srbije da sklopi sporazum sa MOL-om o kupovini udela u NIS-u, ali ne na štetu Srbije. Ekonomska novinarka Radojka Nikolić kaže da SAD imaju strateški pristup energetskom sektoru na Zapadnom Balkanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadore, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući novog ambasadora SAD-a u Srbiji. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Skupština Crne Gore je na sinoćnoj sednici usvojila predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, čije su predložene izmene i dopune prošle godine izazvale oštre polemike u crnogorskoj javnosti. Iz teksta zakona neće biti izbrisana formulacija nasilna aneksija, koja se odnosi na ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Crna Gora ne može da falsifikuje istoriju. Već 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu, američkoj saveznoj državi Iowa. Policija navodi da se radi o očiglednom porodičnom sukobu. I jedna vest iz sporta, Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Legendarna Amerikanka će se takmičenju vratiti na turniru u londonskom Queen's klubu, gde je dobila specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji parova.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna, a 10 dana kasnije ističe i američka licenca za rad NIS-a koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da je u interesu Srbije da sklopi sporazum sa MOL-om o kupovini udela u NIS-u, ali ne na štetu Srbije. Ekonomska novinarka Radojka Nikolić kaže da SAD imaju strateški pristup energetskom sektoru na Zapadnom Balkanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadore, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući novog ambasadora SAD-a u Srbiji. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Skupština Crne Gore je na sinoćnoj sednici usvojila predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, čije su predložene izmene i dopune prošle godine izazvale oštre polemike u crnogorskoj javnosti. Iz teksta zakona neće biti izbrisana formulacija nasilna aneksija, koja se odnosi na ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Crna Gora ne može da falsifikuje istoriju. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muskatinu u američkoj saveznoj državi Ajova. Policija navodi da se radi o očiglednom porodičnom sukobu. I jedna vest iz sporta, Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Legendarna Amerikanka će se takmičenju vratiti na turniru u londonskom Queen's klubu, gde je dobila specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji parova.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobešem i ukazao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Mali je rekao za Tanjug da očekuje da do kraja ove nedelje bude uspešno završena još jedna runda pregovora. Ministar Nemanja Starović rekao je za RTS da je Srbija u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo da predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Skupština Crne Gore je na sinoćnoj sednici usvojila predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, čije su predložene izmene i dopune prošle godine izazvale oštre polemike u crnogorskoj javnosti. Iz teksta zakona neće biti izbrisana formulacija nasilna aneksija koja se odnosi na ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Prema navodima očevidaca, potres se osetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. I jedna vest iz sporta, Međunarodna fudbalska federacija objavila je raspored utakmica na svetskom prvenstvu koje će biti održano od 19. novembra do 13. decembra ove godine u Kataru. Ranije je žrebom određeno da će kadetska reprezentacija Srbije, koja će po prvi put da nastupi na svetskom prvenstvu u uzrastu do 17 godina, igrati u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobešem i ukazao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom posljednjeg predloga naše strane. Mali je rekao za Tanjug da očekuje da do kraja ove nedelje bude uspešno završena još jedna runda pregovora. Ministar Nemanja Starović rekao je za RTS da je Srbija u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo da predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Skupština Crne Gore je na sinoćnoj sednici usvojila predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, čije su predložene izmene i dopune prošle godine izazvale oštre polemike u crnogorskoj javnosti. Iz teksta zakona neće biti izbrisana formulacija nasilna aneksija koja se odnosi na ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Prema navodima očevidaca, potres se osetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. I jedna vest iz sporta, Međunarodna fudbalska federacija objavila je raspored utakmica na svetskom prvenstvu koje će biti održano od 19. novembra do 13. decembra ove godine u Kataru. Ranije je žrebom određeno da će kadetska reprezentacija Srbije, koja će po prvi put da nastupi na svetskom prvenstvu u uzrastu do 17 godina, igrati u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem i ukazao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Mali je rekao za Tanjug da očekuje da do kraja ove nedelje bude uspešno završena još jedna runda pregovora. Ministar Nemanja Starović rekao je za RTS da je Srbija u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo da predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Skupština Crne Gore je na sinoćnoj sednici usvojila predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, čije su predložene izmene i dopune prošle godine izazvale oštre polemike u crnogorskoj javnosti. Iz teksta zakona neće biti izbrisana formulacija nasilna aneksija koja se odnosi na ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Prema navodima očevidaca, potres se osetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. I jedna vest iz sporta, Međunarodna fudbalska federacija objavila je raspored utakmica na svetskom prvenstvu koje će biti održano od 19. novembra do 13. decembra ove godine u Kataru. Ranije je žrebom određeno da će kadetska reprezentacija Srbije, koja će po prvi put da nastupi na svetskom prvenstvu u uzrastu do 17 godina, igrati u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata sa Akrom Gobašem i ukazao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje, kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu zaliva. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom posljednjeg predloga naše strane. Mali je rekao za Tanjug da očekuje da do kraja ove nedelje bude uspješno završena još jedna runda pregovora. Ministar Nemanja Starović rekao je za RTS da je Srbija u prethodnim mjesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo da predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Skupština Crne Gore je na sinoćnoj sednici usvojila predlog zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, čije su predložene izmene i dopune prošle godine izazvale oštre polemike u crnogorskoj javnosti. Iz teksta zakona neće biti izbrisana formulacija nasilna aneksija koja se odnosi na ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918. godine. Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Prema navodima očevidaca, potres se osjetio i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. I jedna vest iz sporta, Međunarodna fudbalska federacija objavila je raspored utakmica na svetskom prvenstvu koje će biti održano od 19. novembra do 13. decembra ove godine u Kataru. Ranije je žrebom određeno da će kadetska reprezentacija Srbije, koja će po prvi put da nastupi na svetskom prvenstvu u uzrastu do 17 godina, igrati u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: Na današnji dan 2. juna obeležavaju se značajni istorijski i kulturni događaji poput otvaranja prve knjižare u Novom Sadu 1790. godine. Takođe 2. juna 1941. godine rođen je Charlie Watts, legendarni bubnjar rock grupe The Rolling Stones. Ovaj datum obeležavaju i sledeći događaj. 1624. godine rođen je poljski kralj Jan III. Sobieski, čuven po tome što je 1683. godine oslobodio Beč od turske opsade i sprečio dalji prodor Turaka u Evropu. 1740. godine rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, poznati kao Markiz de Sade, po čijem prezimenu je nastao izraz sadizam. 1771. godine Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1790. godine u Novom Sadu je otvorena prva knjižara čiji je vlasnik Emanuel Janković odštampao i prvi katalog knjiga. 1840. rođen je čuveni engleski pisac Thomas Hardy, autor dela Pesa od Abervilovih i Neznani džud. 1941. godine rođen je Charlie Watts, dugogodišnji bubnjar sastava Rolling Stones.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Selektor fudbalske reprezentacije Australije Toni Popović saopštio je konačan spisak za predstojeći mundijel. Popović je na spisak uvrstio i Kristijana Volpata, koji je odlučio da nastupa za Australiju, ne za Italiju. Na spisku se nalazi nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i TSC-a Miloš Degene, koji trenutno nastupa za APOEL.

0: Radio Balkan. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Brzo se završio ovaj time out. Ostanite uz Radio Balkan, stiže Nemanja.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: Na današnji dan 2. juna obeležavaju se značajni istorijski i kulturni događaji poput otvaranja prve knjižare u Novom Sadu 1790. godine. Takođe 2. juna 1941. godine rođen je Charlie Watts, legendarni bubnjar rock grupe The Rolling Stones. Ovaj datum obeležavaju i sledeći događaj. 1624. godine rođen je poljski kralj Jan III. Sobieski, čuven po tome što je 1683. godine oslobodio Beč od turske opsade i sprečio dalji prodor Turaka u Evropu. 1740. godine rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, poznati kao Markiz de Sade, po čijem prezimenu je nastao izraz sadizam. 1771. godine Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1790. godine u Novom Sadu je otvorena prva knjižara čiji je vlasnik Emanuel Janković odštampao i prvi katalog knjiga. 1840. rođen je čuveni engleski pisac Thomas Hardy, autor dela Pesa od Abervilovih i Neznani džud. 1941. godine rođen je Charlie Watts, dugogodišnji bubnjar sastava Rolling Stones.